tiellä jättää kanssa sarmärä suulla, se karrakaan joku manu muulla. Jos kommentta tyys pitkarta, povera pallas, tuppes karta, kuatta pistolet, rivajuneet, rintala saakka samat näitä.